Hou, nei te rete, nei nō nā reka, hanuki o nitei bina i a radio station. Ki pome kua nā whutue, ni ki pepere tamon i a Kikipu Radio, i uha pē, mei koe nā ko tā koe. Nā si mā tāku pere tāpu koe nā i a country hour, ni nā nuki, listen to your song. Mei koe mani, ki nā manu tata tā, pa nā si mā tāku pere tā, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Ni ki mai tāku pere tā, ki nā manu ki John Party, ni ki nā sanga tā, manu tāki kāpa, tā. You know, listen to your song. He said, "Okay, nah, go in the country hour. Me go there. Pets ni is there. Pets ni ni. Ma tsu mo tauku pere tamai na pani chai. Ako me ko neki pome ko eki ko ramki kiti pe no tike. Kusime tei ki aki kia kau ma pa une noru. Kia kau pata pa kia kau pata pa kia na. Ni chai kita pana ni."